6:48, spominjao sam već današnji dan, 12. listopada, po kojemu kažu, odnosno na koji je kažu, Kristofor Kolumbo otkrio Ameriku, odnosno iskrcao se tamo na Bahame, što se smatra osvajanjem Amerike. Na današnji dan je umro i jedan od najvećih